して花を咲かせる。僕は僕にしかなれないから、僕は僕のやれることをやるだけ。きっと人の数だけそれぞれのやり方ってものがあるから、誰かと比べてもキリがない。きっとその誰かは君じゃない。ありのまま、ありのまま、ありのままの

0: り起こす深い波、
1: 死ぬ気を開く扉、
0: 視界を満たした光、しぶきで洗顔、海岸台風の目、
1: 死ぬ気で研磨、ライフはない風の
0: 目、耐え難い通路で、
1: 耐え難い空母、
0: やむからいつるこせ、
1: ありがたい無数の音、奏で合わせ式を寝る上の心を、
0: ただ一
1: 生、
0: ただ一生、
1: 語りし、
0: ただ一生、
1: 一生、奏で合わせ式を寝る上の心を、
0: ただ一
1: 生、
0: ただ一
1: 生、
0: 語りし、
1: ただ
0: 一生。